0: ئەو توانانی کە هەیەی. بۆیە زۆر گرنگە کە ئەمڕۆ سەرکردەکانی وڵاتان و ئەندامانی ناتۆ لێرە کۆبوونەتەوە تاوەکو پرسی ئەم سەردەمە و ئێستا تاوتێ بکەن.
1: Peki sibe liderên dewletan wê bicivin bêguman ji bo siberroja NATO-yê jî wê qerar bigirin an jî wê hin biryaran bigirin. Qenaeta te çi ye? Yanî ji vir şûnda NATO nexşereyeke çawa wê bide ber xwe an jî wê çawa hereket bike çimkî du sal berê bi xusûsî jî mesela Donald Trump jî hat beşdar bû. Lê Donald Trump rexneyên Donald Trump hebû ji bo NATO-yê. Yanî tu êdî giringiya NATO-yê nema, mühimiya NATO-yê nema, rexneyên wajî hebûn. Qenaeta te çi ye? Yanî siberroja NATO-yê wê çi bibe?
0: وەکو وەزانین سەرۆک کۆمار ڕەجەب تەیب ئەردۆغان ڕۆڵێکی گرنگی هەیە لە سەراستی جیهانە و بەڕێوەچوونی لووتکەی ناتۆ لە ئێستاە لە تورکیا پێم وایە کاریگەریکی ئەرێنی ئەبێت لەسەر هەموو بەشداربوون و بە تایبەتیش لەسەر ئەمریکا چونکە ئەزانین سەرۆکی ئەمریکا دۆنالد ترامپ لە ڕابردووە کۆمەنتی زۆری هەبوو ڕەخنەی هەبوو لەسەر ناتۆ و باسی ئەوەیە کردکە ناتۆی ترۆک و پێشتر گرنگ نییە بۆی بەڵام ئەبینینەوە تا ئەمڕۆ خۆی لێرە لە ئەن قەرە بەشدارە و وەکو ئاماژەشی پێدا لە کۆبوونەوە کە یەکێک لە هۆکارە سەرەکیەکانی بەشداریکردنی لەسەر بانگشتنامەی سەرۆک ئەردۆغان بووە. بۆیە پێم وایە سیاسەت و هۆکار و شێوازی حەکیمانە و دیبلۆماسیانەی تورکیا و سەرۆک ئەردۆغان کاریگەریەکی ئەرێنیە بێت لەسەر سەرجەم وڵاتەکان و بە تایبەتیش لەسەر ئەمریکا و خودی دۆنالد ترامپیش.
1: پرسا داوی هەما بە کورتاسی وندکارن بەرسف بدن جواب بدن ئەو جی تەبێ هەموو لیدەرنا لە تورکێنە لە ئەنکارێنە بێگومان در ڕۆژەوا دنیایدا ژی شەڕێ رووسیا ئوکراینە ئەن ژی شەڕێ لە دژێ و ئیرانی تێکردن ئەم مەسەرێ ژی دنابەرا لیدەراندا وێ بێ خەبەردان بێ ئەخافتن تێسیرەکە چاوا وێ لە سەر وێ وان شەران ئەم بێژن چێبە ئەو جوینا و تێکردن.
0: بەڵێ وەکەزانین یەکێک لە ئەو ئامانجانی لووتکەکە ئەمساڵ هەیەی ئەوەیە کە بودجەی بەرگری زیاد بکە و ژێرخانی سەربازی وڵاتانی ئەندام لە ناتۆ زیاد بکە و پەرەیان پێبدا. لە میانەی کۆبوونەوە گفتوگەکانی ئەمڕۆ ئاگوێمان لێ بکە بەشێکی زۆری ئەندامانی ناتۆ جەخ لەسەرەوەکەنەوە کە ئەبێت ئەم لووتکەی ناتۆ ئاشتی و سەقامگیریکی زیاتر بۆ دنیا پێێنێ و بە تایبەتیش بۆ ئوکرانیا کە ئەندامێکی ناتۆیە. لە هەمان کاتە ئێمازانین کە ئەمریکاش لە شەڕێکە لەگەڵ ئێرانە و تایسە بە تاڵاتی نەگەشێتە ئاگر بست. لە ڕۆژانی داهاتوو لە بەیانی و لە کۆبوونەوەکانی دوایی ئەمڕۆدا بڕوام وایە کە ئەو دوو بابەتەیەکێکە بن لە بابەتە گرنگەکانی گفتوگو و ئەم لووتکەیە ئەبێت کاریگەریکی باشی لەسەر کۆتاییهێنان بە ئالۆزیەکان و گرژیەکانی ئەم ناوچەیە بهێنێت.
1: گەلێک سپاس برێز ئامێ زەحمەت ڕۆژەمەگەر ژی دەیلی سەباهی مەڵەتاوە ژ بۆ پارێکردێنتە ئەم دەوام بکەن بە خەبەرین خوێندن تەماشەوانێچۆ تەی مەگوتی ویشە ڕێسەپسیۆنێکە بێگومان ئەمێ هەموو لیدەر تەبی وێ لە بەشتەپێ دخواردێدا بنجەم هەف گەلێک میمەسی بێژی جوینا ناتۆی وێ بێکردن دنابەرە لیدەراندا تەبی ژ بۆ جوینە ناتۆیەکە سی شەشەمین گەلێک حازری هاتینکردن کولەیە سەرۆکۆمارکێ سەرۆکێن دەولێت و حکوومەتێن ئەندامێن ناتۆی دیپلۆماتان و ڕۆژەمەگەران دەعازمینە یانی ژ گەلێک دەولێتان تەبی میوانێن مەهنە ساڵۆنێن جوینان بە تەکنۆلۆژیە هەری داوی هاتن حازرکردن پرتوخانەیە ملەتا سەرۆکۆماریە ژی وەک ناوێندا چاپەمەنیکەیەکە نامنێتەوی خزمەتێ دەدە نەها ژی بەشتەپێ چاودێریکێن دەربارەی جوینان ناتۆیدا تێسەرەکرانی.
2: سیودو سەرۆک دەولەت و سەرۆکن حکومەتین ئەندامێن ناتۆیە گەلەک وەزیر بە حەزەران دیپلۆمات ئەندامێن چاپەمەنیە گەلەک کەسێن داوەت کری تورکیا مازوانیە جڤینا دیرۆکی یا ناتۆیە دکە.
3: کولیێ رەیسی جومهوریەتی مەرکێزە مێدیادا قاندی قەزێتەوەنان هەمێ چیە هێدرەیە ئیتیادا هنزار و هێسێ جای ڤرازیای قاندی موخابیران موخابیری ئیتیادا هەم خەبەرە خۆ نووسێنی هەمزی کۆمبیایش نزرە تاقیب کێنی و پێی ڕەهاتی ئیتیادا خەبیتێنی.
2: پرتوخانەیە ملەت یا سەرۆکۆماریە ژ بۆ 3000 ڕۆژنامەگەرن ژی ناو و دەرەوەرێت وەک ناوەندە چاپەمەنیە یا ناونەتەوەی هات ئامادەکردن.
4: Ez ji Bulgaristanê hatim. Amadehiyên civînê pir bi serkeftî hat nekirin. Derbarê hemû hirgûliyan de fikrîne. Ji ber ku em bi sehetan li ser piyan dixebitin ciyekî pir bajmela hatiye hazirkirin. Gelekî baş e, min pir ecband.
2: Endamê çapemeniyê yên biyanî li navenda çapemenî ya pirtûxaneya millet ya serokkomariyê hem dixebitin hem ji xwarin ve xwarinên Tirkiyeyê tam dikin. Endamên çapemeniyê yên biyanî ne bi tenê li navenda çapemeniya navneteweyî li dervejî bê naber dixebitin.
3: Welat ra û teberî welat ra hîrî hinzara vê ji qezetowan Kuliya Reîsê Cumhurê de îno kombiya ji tarîxê takib kinî semedenezî şima eşkenî Kuliya Reîsê Cumhurê de heme cadı qezetowanî û muxabirî bibînî heme cadı kameraya estî û qezetowanî îno kombiya ji tarîxê gam bi gam nizdira takib kinî.
2: Li ser medya civakî etîketa NATO Summit-ê li giştî dinyayê dirêze ewildeye. Di parvekirinan de hêza Tirkiye ya di sanayiya parastinê û giringiya Tirkiye ji bo NATO-yê derket pêş.
1: Li Beştepe resepsyon destpêkir baweke zindîna tê serekranî Reîsê Cumhur Recep Tayyip Erdoğan û li bavî jî xanima wî Emine Erdoğan hazirin ji bo pêşwazîkirina mêvanên xwe gelek liderin endamên NATO-yê temaşvan neja sekreterê giştiyekê NATO-yê Mark Rutte derbas bû hat û derbas bû ona jî Erdoğan li derva disekine li benda mêvanên xwe ye baweke resmî baweke fermî hûn jî dibînin ku yek bi yek niha liderên dewletên NATO-yê tên Beştepe külliyeyê lewra xwarinek heke resepsyon heke û wê beşdarî resepsyonê bin temaşvan nêja binêrin tabî tevdîreke mejin mezin jî gelek tevdîr jî hatine girtin li derdora külliyeyê Beştepekî û bi wan meqamin embêjin wesaytên tên dikevin hundir û paşê jî Jalî Erdoğan ve xwanima wî Emîn Erdoğan ve tên pêşwazîkirin temaşvan nêja hemû lîder pêşî Wê bên cemhev îro li Beştepe li külliyeyê bên bahev û paşê jî sibê jî tabî ji bo civîna NATO-yê wê bên bahev siberoja NATO-yê wê bên niqaş kirin. Mesrefên NATO-yê embêjin wê bên xeberdan bêguman û binêrin liderên dewletên embêjin endamên NATO-yê Arnavutluk embêjin vê carê jî bi xanima xwe nahatê û Erdoğan. Reîsê Cumhur Recep Erdoğan, bi xanima xwe Emîn Erdoğan ve pêşwazî dike temaşvan nêja û tabî yek bi yek niha lîder lîderên ku hatin embêjin wê werin beşdarî resepsyonê bin û resepsyon destpêkir embêjin. Bêguman gelek mühîm e tabî hem îro resepsyon hemû lîder wê bên cem hev wê xeber bidin meselo mijarên dinyayê wê di nav xwe da xeber bidin. Sibê jî ji bo NATO-yê ji bo siveroja NATO-yê wê baxivin xeber bidin. Gelek mühîm e heqîqeten zirveyeke tarîxî embêjin. Tabî serok û rêberên dinyayê li ser hesabên xwe yên medya civakî behsa ve civînê kirin, behsa Tirkiye kirin, civîna ku li Tirkiye embêjin tên kirin, bi wêne, bi fotoğraf, video û embêjin mesajan peyam belav kirin. Sekreterî giştiyekî NATO-yê, Wezîrê Parastinekî Belçikayê, Sererkanê Hollandayê peyamên hevkariyê belav kirin. Ji bo eleqeyê jî spas kirin. Serok Wezîrê Macaristanê Magyar jî li Stenbolê gerkiya û wêne belav kirin.
4: Regişti ye NATO'yu Mark Rutte, dimenin ku demap sere Komar Erdoğan'a hat bahev, lisel medyaya civaki belaf kiren. Ejbu merdahi, o mevan perveriya ve spas dikem. Vezire parasti ye Belçika'yı Teo Frankenji ve neyke khoye yelgel vezire parasti Yaşar Güler belaf ker. Di peyama khodeci uhani visi. Belçika u Türkiye du mütefekin başın. Şirikat ya me yaş bu parast neji xurte, o ve xurtir jibi be. Sererkane Hollanda'yı onu alki şiyamci iş bu peşvaziya germ Ali Türkiye'yi spas ker. Destin Şankırku, düve din avvera mütefiqin NATO'yı da hevkari hertim xurtir bibe. Serok Vezire Macaristan'ı Peter Magyarci Beria Civinil İstanbul'e garya. Jijihin diroki ve nebelav kiren. Peyamen ve de demeke Kürtev hezaran hatına ecbandın. Vezire Parasti Japonya'yı Sinciro Koizimici Hakkı Türkiye'de peyam belav kiren. Peyamu ve neyinvi gelek hatına ecbandın.
1: Tabi çave hamu dünyaya li ser civina li Ankara'yı ke. Manşetin hamu saziyen çapımın ki yen namnetevi derhaqe civina NATO'yı da bu. Yani medya dünyayı ji, medya cihani ji ev du rojên ku behsa Tirkiye, behsa Enqereyê û civîna NATO-yê dike.